0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшно.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се връща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила днес и ще продължат и утре, 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Победи го да с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
2: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
1: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
2: А на 20 септември на колелото.
1: Включете се в велошествието по улиците на София.
2: Европейска седмица на мобилността.
1: Движим София заедно.
2: Организатори. Столична община и Център за градска мобилност.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йорданка Христова. Тази година е на БГ Радио, защото става дума за един юбилей от 25 години. Честит юбилей, БГ Радио! БГ Радио е важно, защото е БГ, защото всичко, което е българско, е важно. А музиката, която звучи у нас, в душите ни и по цял свят, когато е българската, е най-важната. Така че продължавайте да разнасяте по света и у нас българската музика. Благодаря ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
5: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: преди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
6: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
16: Сега в Айко. До минус

0: всичко.
1: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за деня бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
5: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
9: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
10: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
11: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.

0: за твоя киберсвят. Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

stalo. Tvrdý kesmec z drogo, falšiv geroj.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това снява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина, а през лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та, памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от Световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. Следобед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Надежда, познавате ме от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Днес обаче аз ще ви представя моите 10 любими български песни. В седмицата на 17 септември получих този подарък от моите колеги за момент аз да се превърна в звездата на дивана във вашия хол, като единствената надежда сред водещите, и за това благодаря от сърце. Много отдавна си мечтая да бъда гост на тази рубрика, но ми трябваше още малко време, за да се утвърдя в екипа на БГ Радио, така че за мен е абсолютна чест да приема тази покана и, честно казано, това предизвикателство, защото любимите ми български песни със сигурност са много повече от 10, но тези, които днес съм събрала, имат много специално място в сърцето ми. Забелязах, че обръщам голямо внимание на текстовете на песните, може би като една жена съм привлечена особено силно от думите. Нямам търпение да ви доближа до моя вътрешен музикален свят, затова направо да започваме. На 10-то място поставям Руш на Йоана и Петър Антонов. Много ми е скъпа тази песен, защото я свързвам с моята театрална школа, в която аз буквално пораснах. Дължа страшно много на Лина Шишкова и Ася Рачева. Това са едни от най-големите имена в българския дублаж и благодарение на тях аз обичам театъра и въобще изкуството толкова много. В едни от първите ни представления бях на около 6 на сцената на, забележете, сатиричния театър. Направихме спектакъл с български песни. Аз и още един младеж изиграхме този култов дует, в който аз за кратък миг бях Йоана, а тази песен си остава завинаги сладък спомен.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, това са моите 10 любими български песни. На 9-то място поставям Обсебен на Стенли. Текстът е на Ина Григорова и до ден днешен успява да ме развълнува просто по един и същи начин. Обсебен на Стенли е една от първите български песни, които са ми направили най-силно впечатление още от ранното ми детство. Аз пораснах с БГ Радио, ние с него сме свързани по много начини. В кухнята ни вкъщи имаше един стар радиокасетофон, по който звучеше БГ Радио, общо взето денонощно. В момента БГ Радио продължава да звучи, но по едно ново радио, което получих като подарък от моя колега Наско в деня на моя най-първи ефир. Страшно сантиментален спомен ми е това. В годината, в която празнуваме 25 години от създаването на БГ Радио, не мога да не спомена, че Обсебен на Стенли е била изпята на онзи паметен концерт от 3 март 2001 година, на който аз, за съжаление, не съм присъствала, но преживявам тази песен през спомените на моите колеги, които страшно много обичам.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха два мощни гласа. Васил Найденов и Мария Илиева и фантастичният им дует на песента «Болката от ляво». Това е песента, която е на 8-мо място в Любимите 10, класацията, която тази седмица ви представям аз, Надежда. По принцип, прекарваме заедно всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио, а днес съм и гост на Любимите 10. Сложих «Болката от ляво» на 8-мо място, защото аз лично намирам тази версия на песента за дори по-добра от оригинала. На Мелинчовите много ми харесва. Това е среща на две поколения изключителни артисти. И понеже обичам златните български песни, но и не мога без модерните ни изпълнители, ето това е перфектната песен, която събира точно това. Продължавам нататък. 7-мото място в моите 10 любими български песни е още една вечна класика – «Среща на щурците». Текстът тук отново е водещия фактор, песента да намери място в сърцето ми. Автор на текста е поетът от Хасково Симеон Стоянов, който посвещава песента на ученическата си любов. Слушайки тази песен, аз си представям една епоха, в която сякаш това да обичаме е било толкова по-истинско, толкова непретенциозно, далеч от погледите на всеки. Има нещо много интимно, много съкровено в това да очакваш любовта си да се появи на уреченото място, в уреченото време и какво се случва вътре в нас, докато чакаме той или тя да се появи. Освен това, трябва да допълня, че 4-те златни български песни, с които започват часовете в ефира на БГ Радио, много допринасят за това да разберем защо именно песни като, например, «Среща на щурците» са стояли толкова на времето.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Булевардът на Михаил Белчев на 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Надежда в БГ Радио. Събирайки 10-те ми любими български песни, не мога да не прибавя и песен на Мишо Белчев. Особено Булевардът, с която той възпява София. Аз много си обичам столицата. Обичам и малките улички, и натоварените булеварди, и старите трамваи обичам, и това, че метрото ме завежда докъдето искам за половин час, звука на колите по паветата също. Обичам централните квартали, обичам и тези извън центъра, обичам пазарчетата, магазинчетата по Ангел Кънчев. Цялата я обичам и някак си я заобичах още повече, когато за известно време животът ми се случваше извън нея. Вие останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
5: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
7: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
10: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
9: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
10: А на 20 септември на колелото.
9: Включете се в велошествието по улиците на София.
10: Европейска седмица на мобилността.
9: Движим София заедно.
10: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, познавате ме от съботно-неделната програма на БГ Радио, а днес имам огромното удоволствие да ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. От златните песни сега поемаме в посока български рок, защото следващата песен в моята класация е «Моята сила» на БТР. Откакто работя в БГ Радио, преоткрих толкова много български песни, ежедневно изслушвам десетки мелодии. Смятам, че някои песни идват при теб в правилния момент и «Моята сила» е точно една такава песен. Много бързо успя да ми въздейства, а още по-любима ми стана, когато я чух наживо по време на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Точно в този момент, когато БТР излязоха на сцената, чух публиката, чух песента, осъзнах, че ставам свидетел на написването на историята на БГ Радио и съм толкова горда, че вече една година и аз съм част от нея. Абсолютно незабравим момент.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда и това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Самолет на група Остава. Остава свързвам с един много любим период от живота си, 12-ти клас, последна година в гимназията, живота точно е пред теб, вълнението за бъдещето е голямо, а заедно с това усещаш и един лек страх от това какво ще се случи, но толкова ти се иска да го хванеш вече живота за юздите, че страхът не е чак толкова голямо значение. Точно преди 10 години, в 12-ти клас, заедно с един от най-близките ми приятели от училище, с когото и до ден днешен сме си много близки, честичко ходихме на участията на Остава и слушахме до откат песните от албума Океан, част от който е и Самолет. И на двама ни предстоеше да заминем да учим в чужбината, текстът имаше особено сантиментален смисъл. Стигаме до челната тройка. На трето място слагам песен, с която много държа да поздравя лично всички надежди, които празнуваха на 17 септември и които носят това име с голяма гордост. Надежда на Борис Годжунов взема моята трета позиция. Песента е написана по повод раждането на дъщерята на автора на музиката Атанас Косев, която се казва Надежда. Но идеята е била друга – да буди надеждата у хората. Аз съм кръстена на моята баба Надежда и много си харесвам името. Смятам, че това да запазиш вярата в доброто е най-прекият път към това никога да не губим надеждата.
0: Номер 3.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
13: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
14: Здравейте, аз съм Надежда, аз съм вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя след обед, а днес ви разказвам кои са моите 10 любими български песни. Сега, който ме познава много добре знае, че няма как в моите любими 10 български песни да не присъства Руши. Ами какво да ви кажа, много го харесвам. Харесва ми как се завърна на българската музикална сцена, как се заяви обратно и продължава да се заявява. Харесва ми колко е автентичен, с колко много вкус и много стил създава своите проекти. Моето второ място отива за Руши и Границата. Тази песен свързвам с лятото на 2024 година, което ми беше едно много важно, дори бих казала определящо лято в личен план. Тогава изслушах EP-то му без багаж около 94 пъти и тази песен си се настани в сърцето ми и си е там до ден днешен. На всичките му участия, на които ходя, слушам с огромен кеф тази песен и всеки път си мисля колко много може да ни повлияе една единствена мелодия.
13: Номер 2.

0: Grigio, ne, ne, dej. Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда и събота и неделя са моето време в ефира на БГ Радио. Днес обаче ви представям и моите 10 любими български песни. Стигнахме до първото място. Много ми беше трудно да определя коя песен ще бъде начело на моите любими 10 български песни и трябва да си призная, че това първо място се мени честичко. Има една песен обаче, чийто текст просто всеки път успява да ме докосне ей там под лъжичката, настръхвам всеки път, що ми я чуя и независимо колко време мине, може би ще си остане сред най-любимите ми български песни. За пореден път днес ще кажа, че текстът е това, което най-силно ми повлиява в избора на любимите песни и затова тук искам да споделя, че текстовете на Стефан Вълдобрев могат да ме разплачат, да ме разсмеят, да ме замислят, да ме накарат да повярвам в любовта, всичко. И както се казва в песента, един живот не е живян, щом не си треперил за някого. Стефан Вълдобрев и Фойерверк заема моето първо място.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Фойерверк на Стефан Вълдобрев беше песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Надежда и за мен беше огромно удоволствие да ви допусна до моя музикален свят и да споделя с вас точно тези 10 песни, които имат истински специално място в сърцето ми. Още веднъж от сърце благодаря за тази покана, а вие останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та, памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, събота по обете. Аз съм безкрайно щастлива, че прекарваме тези два почивни дни заедно. Здравейте от мен, Надежда. Нямам търпение да ви разкажа за всичко, което съм приготвила днес. То никак не е малко, само да ви кажа. Предстои да ви поканя на един вълшебен концерт, с който ще празнуваме един от най-разпознаваемите български гласове, който вече 50 години е на българска сцена. Ще ви разкажа за едно събитие с много важна кауза, особено за нас, жените. Ще ви заведа в Стара София, където днес и утре ни очакват страхотни дейности. Ще има ново място за пътуване в рубриката Да тръгваме. А тази събота, в уикендът Отиде на кино, ще посрещна един от любимите ни български актьори и от българското кино, и от българския театър. Кой е това и за какво ще си говорим, предстои да разберете само след малко. В минутите след 12 на обяд в ефира на БГ Радио звучи Роби и Пламенна жена. Тази събота и неделя обръщаме специално внимание на песните от есенната колекция на БГ Радио. Това са всички най-нови български хитове, които се появиха в последните седмици. Ще чуем песни като Персеиди, най-новата песен на Роби и Молец, Дигитално, последния сингъл на Дара Екимова и Щастието ми отива, най-новата песен на Роси Кирилова. Слушаме Роби, добре дошли в съботното студио на БГ Радио.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Ехо и Михаела Маринова. Един от най-разпознаваемите джаз гласове на българската музика празнува златен юбилей на сцена. Неотразимата Камелия Тодорова започва своето юбилейно музикално пътешествие с концерт в Пловдив на 2 октомври, съвсем скоро. Именно там, на сцената на Дом на културата Борис Христов, ще бъде даден старта на турнето Камелия Тодорова 50 години на сцена, което събира 5 десетилетия великолепна музика и голяма част от нейното творчество. В програмата ще звучат едни от най-обичаните песни на Камелия Тодорова, както и поп, джаз, сол, малко световни композиции, с които свързваме, разбира се, този кадифен глас от българската музика. Но ще има място и за новите й песни «Нощта ме знае по име» и «Когато отвори очи» с музика от самата Камелия Тодорова, текст на Петя Йосифова и аранжименти на Калин Жечев. Специален гост на концерта ще бъде Орлин Павлов, още едно любимо име, а на сцената ще се качат и музикантите Калин Жечев, Юлиан Янев, Даниел Ефебо и Атанас Попов, заедно с бек-вокалите Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зорница Славова. След Пловдив, турнето продължава на 2 декември в София, а през 2027 година то ще премине през няколко различни града в страната. Финалът се очаква да бъде на 20 октомври до година в зала 1 на НДК, големият заключителен концерт на турнето Камелия Тодорова 50 години на сцена. Така че очакваме една пълна музикална година за Камелия Тодорова, а ние от БГ Радио, като горди медийни партньори, пожелаваме силни аплодисменти, много доволна публика. Билети за концерта ще откриете в сайта на kupibileti.bg Пловдив 2 октомври. Ние продължаваме сега с още българска музика от есенната колекция на БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем Кожа и Прея.
0: БГ Радио. Само българска музика. Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
6: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания Принт избери и учебника си облечи.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
16: Новата есенна музикална колекция на BG Radio.
17: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по BG Radio.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Синьо и група Сленг. В края на този месец в Южния парк в София за 8-ма поредна година ще се случи едно събитие, което аз приемам доста при сърце. Смятам, че каузата, която подкрепя, е изключително важна за всеки един от нас, особено за жените. На 27 септември Race for the Cure стартира от статуята с гълъбите в Южния парк в София и това е най-голямото благотворително спортно събитие в Европа от този тип, което всяка година обединява стотици хиляди участници в над 50 държави. За тази инициатива стои една доста простичка, но същевременно изключително важна идея – да говорим повече за профилактиката и ранната диагностика. Само в Европа всяка година се регистрират над 500 000 нови случая на рак на гърдата, а повече от 125 000 жени губят живота си заради това заболяване. Тази статистика е крайно притеснителна и точно за това един преглед на време, малко повече информираност или разговор, който сме решили да не отлагаме, могат да имат огромно значение. Ето и как вие можете да се включите в Race for the Cure. Можете да изберете дали да извървите 3 км или да пробягате 5. Тук, разбира се, няма значение кой ще стигне пръв, това не е състезание. Идеята е просто да преминем тези километри заедно. В подкрепа на жените, които преминават в момента през тази страшна диагноза, в памет на тези, които за жалост вече не са сред нас, с надеждата все повече случаи да бъдат откривани на време. Така че можете да дойдете за себе си, за майка си, за сестра си, за най-добрата ви приятелка, за колежката, която ви е много на сърце или просто за някоя важна жена в живота ви. Това е просто голяма подкрепа за тези жени, повярвайте. Регистрацията става през официалната Facebook страница на Race for the Cure, а водещ на събитието за поредна година ще бъде Наско от БГ Радио. И ето сега тук аз ще си позволя отново един съвсем личен апел към всички жени, които слушат БГ Радио в момента. Няма да ми омръзне да повтарям това. Момичета, не отлагайте профилактичните прегледи. Годишния преглед при гинеколог и мамолог не е нещо, което трябва да чакаме да стане спешно. Нека си създадем този навик, защото грижата за нашето си здраве е и грижа за хората, които ни обичат. С вас се връщаме след броени минути с още от любимите български хитове. Само след малко слушаме ФСБ и Гара Разделна.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Орлин Павлов. Честит 25-ти рожден ден, юбилей БГ Радио. Много любов, много късмет, много музика, много усмивки и много българска музика. Щастлив съм, че ви има, защото без вас нямаше може би да ни има и нас. БГ Радио е важно, защото без БГ Радио на артистите щеше да им е доста трудно. Без БГ Радио нямаше да има българска музика или поне толкова българска музика. Пожелавам на БГ Радио много артисти, нови артисти, старите артисти да си живи и здрави с нова продукция, само българска музика, любов и като станете на 50, надяваме се да празнуваме заедно.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
7: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Кой е киберсвят?
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това снява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та, памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и всяка събота и неделя аз съм вашата компания в следобедните часове на БГ Радио. Прекарваме тези чакани почивни дни в компанията на любимите български песни, а заедно с това си говорим за събитията, които да не пропускате. Разказвам ви за музикалните срещи на любимите ви български изпълнители. Водя ви на разни различни места. Ето, например, този следобед ще ви заведа в квартал от Стара София. Ще чуем отбрани моменти от ефира ни, ще пътуваме и ще си говорим за филми. И говорейки за седмото изкуство, тази събота рубриката Уикендът отиде на кино ще ви срещне с актьора Калин Врачански. Много се вълнувам за тази наша среща, защото Калин е част от звездния каст на най-новия български филм Наследникът. Точно за това ще си поговорим с него този следобед. Уикендът отива на кино започва малко след 2 следобед, затова не ни пропускайте. А заедно с темите на почивните дни в ефира звучат и песните от есенната колекция. редакция на БГ Радио. В един следобед ние започваме с БТР, Любо Киров и ще бъда там.
1: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
0: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути слушахме Българи сме още на братя Аргирови, Христо Стоичков и Тони Димитрова. Има един район в София, който напоследък сякаш стана доста по-жив и все повече започна да привлича моето внимание, а и на голяма част от софианците. Говоря за пространството зад джамията и старата баня, която в момента познаваме като музея на София. Ето там през последните години започнаха да се появяват все повече кафененца, малки магазинчета, галерии, въобще интересни места, а атмосферата си е някак си по-различна от тази в останалата част на центъра и всъщност това изобщо не е случайно. Това е Стара София, точно там се провежда фестивалът Квартал, вчера, днес и утре включително. По време на фестивала улиците Триадица, Сердика, Веслец, Екзарх Йосиф и Будапеща ще се превърнат в пешеходни фестивални пространства. Вместо градския шум, с който сме свикнали в тази част на града, там ще има много музика, най-различни изложби, градски инсталации, най-всякакви събития, които да покажат тази част на София по един малко по-различен начин. Входът е свободен, така че спокойно можете да се разходите и да разгледате. Тази година квартал обръща внимание и на един важен въпрос. Какво ще се случи с историческия център на София и как ние можем да запазим този негов характер, докато центъра продължава да се развива? Защото Стария град не са само емблематичните сгради, с които сме свикнали от едно време, и красивите им фасади. Това са улиците, историите, местата, всички тези малки нещица, които дават на София нейния собствен облик. Програмата на фестивала тази година също е много разнообразна, както миналата. Има професионален форум, посветен на бъдещето на Стария град, над 60 отворени локации, градски турове, музикални сцени, различни инициативи за деца също. Ще можете да се върнете и малко назад във времето, с миналото в бъдещето, изложение на ретро мебели, предмети и вещи от Стара София. Има и Вкусът на Стара София. Това ми се струва много интересно. Място за храна, разни кулинарни истории, срещи около вкусовете на града. Дали пък има някое типично софийско ястие, много ще ми бъде интересно да разбера. А ако искате да научите повече и за самите сгради, и за историята на този район, има специални градски турове. Така че, ако още не сте си направили разходка из тази част на града, квартал е чудесен повод да го направите, да послушате музика, да хапнете нещо вкусно и междувременно да научите и нещо интересно за Стара София. Ефирът на БГ Радио продължава сега с още от най-новата българска музика. Това е есенната колекция на БГ Радио. На тази музика обръщаме внимание в плейлиста ни събота и неделя. Слушаме сам Юрлин Павлов само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено? Естествено.
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
13: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
12: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
13: А на 20 септември – на колелото.
12: Включете се във велошествието по улиците на София.
13: Европейска седмица на мобилността.
12: Движим София заедно.
13: Организатори – столични община и център за градска мобилност.
14: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
19: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Белослава и Между две луни. Понеделник в ефира на БГ Радио започна заедно с режисьора Марий Росен, който беше първият гост за седмицата на сутрешното шоу Стартер. Марий Росен разказа за най-новата му постановка, Както в най-добрите дни, на театър 199, в която участват Теодор Кисьов и Севар Иванов. Аз лично успях да гледам постановката точно преди сезона да приключи и, честно казано, се нарежда сред спектаклите, които с огромно удоволствие бих гледала повече от един път, защото историята успя да ме докосне толкова много, както и според мен почти всички, които бяха в залата, с които после разговарях, също имаха сходни впечатления, така че препоръчвам ви да гледате Както в най-добрите дни. Марий Росен отговори и на петте въпроса на Боги и Симо. Нека си припомним малка част от гостуването му в студиото на БГ Радио.
2: Марий Росен отговаря на пет въпроса. Как ще мотивираш лошото момче на випуска да изиграе спящата красавица в училищната постановка?
3: Това е за режисьорски.
2: Ако искаш, аз ще играя лошото момче.
3: Как да те мотивирам? Няма как да те мотивирам. Аз съм в това отношение, в момента нямам такъв гениален отговор, който да сложа на масата. Но със сигурност, ако смятам, че това е вярното решение, да мотивирам някой да изгаря спящата красавица, лошото момче най-вече, значи това трябва да го определя като най-добрия акт за едно лошо момче. Тоест, някакси трябва така да завърти нещата, че това да е верният ход за него. Сам да го избере. Нека така да го кажа. Аз да го избера, той сам да го избере.
4: А колко е хитро!
2: Сам
4: да стигне до идеята, че го иска. И накрая даже да се помоли. Можеш ли да ми дадеш
3: тази роля?
4: Много те моля.
2: Марий Росен отговаря на пет въпроса. Защо често пъти най-силните се съмняват в силата си?
3: Ой, слава Богу! Аз мисля, че доста съмнение е изключително важно при винаги. В момента, в който ти решиш, че си много добър, моменталически се спъваш.
2: Добре, но къде е баланса? Къде да можем да комбинираме?
4: Да спреш
2: да
4: се
2: съмненията си.
4: Защото понякога могат да те провалят. Големите съмнения могат да те провалят.
3: Тук здравия разум трябва също да работи. Ние сме и здрав смисъл. Това, което го казвам, съмнението, нали, е полуздрав разум, защото сява едно такова... То е хомеопатична доза.
4: Да.
3: Необходима ти е, за да се да лекуваш по-голямото, по-страшното. Иначе, ако става въпрос за мен лично, ако ме питате, знам, че идва момента, в който тези съмнения трябва да приключат, трябва да си отвориш устата и да поведеш хората.
4: Да.
3: И това е едно ослепяване, оглупяване, както е сега застанах пред вас. Допреди малко си пътувах и бях спокоен. Изведнъж обаче вие ми зададохте някакъв въпрос, отключвате нещо в мен и то потича някакси без съмнение. Да. Но пътюм, и сега съм сигурен, че тръгвайки си, аз ще се съмнявам във всичко, което съм казал.
1: Това беше режисьорът Марий Росен на гости на сутрешното шоу Стартер при Боги и Симо. Цялото интервю с него можете да намерите в сайта на радиото bgradio.bg, където качваме всички интервюта от нашия ефир, така че ако сте пропуснали да чуете някои от нашите звездни гости или искате да си припомните нечие гостуване, в сайта на радиото можете да намерите всичко това. Ние с вас сега си правим една кратка пауза, след което се връщаме заедно с D2, Део и Свобода.
0: БГ Радио. Само българска музика. Лятото с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Базар на изкуствата ще бъде част от София Guitar Fest този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
11: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Инстаграм Студио BB Care.
13: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
15: БГ Радио. Само българска музика.
16: Хайде, момченце,

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавният глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и казвам здравейте на всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. Независимо дали ни слушате от вкъщи, през нашето хит-приложение Радио Плей или от радиото в колата, аз съм вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя. Слушаме големите български хитове и си говорим за всички интересни места и събития, които да направят почивните ви дни още по-приятни. Нашата събота продължава сега заедно с рубриката «Уикендът отиде на кино». Само след малко мой гост ще бъде актьорът Калин Врачански, който е част от звездния каст на най-новото българско фентази «Наследникът». Филмът вече седмица е по кината и жене наистина огромни успехи. Още в първия си уикенд «Наследникът» напълно разби българския бокс офис, задминавайки другото холивудско фентази «Приложна магия». Това може само да ни накара да се гордеем. Поздравления на целия екип. Очаквам Калин Врачански в студиото на БГ Радио. Преди това обаче ще чуем Персеиди на Роби Молец. Тази събота и неделя изпращаме последните дни на лятото заедно с есенната колекция песни на БГ Радио.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: und Modern Vogue. Kamera.
1: Roboti.
0: Звук.
1: Роботи.
0: И... Ай, The Weeknd-ът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Тази събота в рубриката Уикендът отиде на кино с огромно удоволствие посрещам още един от актьорите, които са част от звездния каст на най-новото българско фентази Наследникът. Вече една седмица филмът е по кината в цялата страна и жъне огромни успехи, а сега казвам здравей и добре дошъл на актьора Калин Врачански.
3: Добре, заварили.
2: Между другото, използвам момента да поздравя и теб и целия екип, защото в тази последна една седмица филмът абсолютно е струшил българския бокс офис.
3: Верно.
2: На номер едно е, дори е задминал Одисея и още
3: да,
2: е... Да, абсолютно.
3: Жестоко.
2: Още един от... още едно фентази, което в момента се случва по кината, това е Приложна магия, е Наследникът ги е задминал, така че поздравления за теб и за целия екип.
3: Това е жестоко.
2: На мен обаче много ми се иска да си поговорим за работата по този филм. Екипа, който седи зад Наследника, много млад, хора, които те първа започват своите крачки в това да правят българско кино. Когато един актьор като теб с повече опит се срещне или влезе в един такъв млад екип, кой от кого повече се учи?
3: Те бяха толкова подготвени, че деца вика, няма аз на какво да ги науча. Те си знаеха. И беше наистина, за мен беше удоволствие да ги видя как са се подготвили максимално добре.
2: Mm-hmm.
3: Това млади хора, които те първа прохождат да се държат като хора, които снимат на Запад, рядко срещано. Но за тях, браво, само Евал мога да кажа. И беше много смешно, когато ми се обадиха за филма. Защото Дени го познавам от малък. Ходихме заедно в един фитнес. И ми звъни един ден треньора, който е в фитнес. И вика, бе, сеш се Дени. И викам, Дени, кой е Дени? Бе, там е много хлопа. Вика, ма да, какво става? Абе, той иска да те чуе. Окей. Викам, кажи му да ми звънеш. Викам, той е до мене. Викам, ми дай ми го тогава. Здрасти, какво правиш? Той викам, виж, аз ще снимам един филм, искам да се видим. Викам, ах, си защо не знаеш, че занимава се с това, какво става? И видяхме се, той като почна да ми разказва и аз станах силно впечатлен и очарован. Това да напишат роман, пък да го издадат веднага,
2: да
3: направят сценарий, да се подготвят вече за снимки, едва ли не бях такъв, ехе, браво бе деца. И ми беше много приятно, че ме поканиха първо, че снимах с тях, че видях колко са подготвени и колко са наясно с това какво правят. Сега, разбрах, че имало актьори, които са им отказали да снимат.
2: Да.
3: Но пък са били достатъчно откровени да им кажат, че просто не вярват в тях. Но пък се надявам това тях да ги амбицирало, за да го направят това нещо.
2: Още повече. Теб какво лично те спечели, освен тяхната подготовка, какво ти спечели доверието в тези млади хора?
3: Сценария, който са написали.
2: Много
3: Когато ми даваха сценария, беше толкова интересен и така добре е написан, че казах, окей, след като те са направили книга, после направи такъв сценарий, съответно явно имат какво да кажат в киното. И аз съм много за това да се експериментира в киното, защото нашето родно кино няма чак такъв богат жанър. И това е едно нещо, то ти фентази да се появи. За мен това е благодат, защото това отваря още врати на други хора да са по-смели, да пробват, а те явно са го направили.
2: И то доста успешно. Калин Врачански е в студиото на БГ Радио. Говорим си за най-новия филм Наследникът. Ти много добре сега каза точно това, че се експериментира в този жанр и дори самия Денислав ми сподели, че се сблъсква с много стигма. Много хора не вярват в успеха на филм, който, например, е с вампири. Но всъщност това си е първия български филм, в който виждаме готика толкова добре направена, с толкова голям мащаб. Какво според теб е най-голямото предизвикателство за един актьор да влезе в жанр, който не е толкова добре развит в България?
3: За мое щастие, аз може би снимах в един пък от първите хорор филми в България, Вила Роза, с Мартин Макарев още преди повече от 10 години. И за мен този жанр е много любопитен, много ми е любим. И когато се прави такова нещо, аз съм винаги с двете ръце за.
2: Да.
3: Защото е интересно много. Обичам, когато има такъв вид предизвикателство за хората, за актьорите. Защото и ти самия, колкото и да си имал опит, тоя жанър е нов.
2: Да.
3: И ако отпред нямаш някой, който е адекватен да ти каже, виж, ние тук търсим това, нещата може и да не се получат.
2: Аз трябва да ти кажа, че този жанр е нов, може би за тук, защото на Запад фентъзито е толкова голямо и всички толкова има много-много фенове. Голяма е фен базата. Тук според мен също има много голяма фен база.
3: Естествено, че има.
2: Просто много малко такива неща се появяват на голям екран.
3: За съжаление, някакси дори родното ни утвърдено кино не прави чак такива смели крачки.
2: Ти си в ролята на детектив Жечев, т.е. един човек, който търси логиката в своята професия, в света около себе си. Как обаче се вписва един такъв персонаж в история, в която обстоятелствата далеч не са логични по начина, по който ние си ги представяме в реалността?
3: Именно за това става толкова по-интересно, защото един човек, който се придържа към реалността, се сблъсква с един за него фентази свят, въображаем, който няма аналог в това, което е виждал до момента, и затова става все по-любопитно и все по-мистериозно, страшно. Е хубаво, когато имаш такова предизвикателство, да се изправиш ти с него, да не ти е прекалено лесно, пък като ти, аз това съм го правил.
2: Какво най-много се надяваш публиката да вземе със себе си, след като изгледа филма?
3: Желанието да очаква втората част.
2: А? Текстата има ли във втората част? Можеш ли да ни кажеш?
3: Не знам, като видиш и разбереш.
2: Ние разбрахме. Да, миналата събота всъщност Денислав точно така загадна, че ще има втора част на филма. Всъщност след финалните надписи има сцена, която хората няма как да видят, освен ако не изчакат много търпеливо.
3: Това е много хубаво.
2: Много, наистина, защото всички бързаме, когато свърши филма, да излезем. А сега малко така да си поемем дъх, да поемем това, което сме видяли, и да се насладим на финалната сцена, която ще загадне какво предстои напред. В студиото на БГ Радио, гост на рубриката Уикендът отиде на кино, беше Калин Врачански. Него можете да видите в най-новото българско фентази Наследникът, което в момента продължава все така успешно да пълни киносалоните в страната. Ако все още не сте имали шанса да го гледате, директно поемайте към най-близкото кино. Ние с вас продължаваме с още от най-доброто от българската музика.
4: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2,39 евро. Бората за 1,49 евро. Пудинг с карамел за 1,59 евро. Пшенично брашно за 39 евро. И смокиня с 52% намаление за 45 евро броя. Lidl заслужава си.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
13: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
14: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
15: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
16: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути слушахме Тони Димитрова, Борис Годжунов и За кой ли път. След като мине 17 септември, вече официално театрите отвориха вратите си за новия театрален сезон. Ето това на мен винаги ми е било най-вълнуващия момент от септември. Най-любимо ми е, сега ще ви разкажа, когато улицата на театрите в София, Раковски, цялата се напълни с хора, които ей така нетърпеливо са се събрали, чакат да влязат в театралните салони, и за мен това е просто чистото доказателство, че театъра продължава да бъде сред най-любимите форми на изкуството. Затова апелирам да го пазим, да го аплодираме силно, да го ценим високо, защото е изключително важен. Непременно в този ред на мисли разгледайте афишите на театрите около вас, постановки от предишния сезон отново се играят, а премиерите се редят една след друга. Ето още този месец, за първи път на сцена ще видим три чисто нови представления на сцената на Народния театър. Премиера ще има спектакъла «Вакханки» по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Това е съвместна продукция на България и Гърция. Премиерата е на 30 септември. Малко по-натам, на 6 октомври, на голяма сцена, отново в Народния театър, ще се случи премиерата на «Физика на тъгата». Това е спектакъл по текста на Георги Господинов. А на камерна сцена също предстои чисто ново представление «Свръхпредел» – моноспектакъл на Мартина Пенева. Миналата седмица в студиото на БГ Радио гост беше режисьорът Мари Росен, който също разказа за най-новото си представление «Както в най-добрите дни» на Театър 199 с участието на Севар Иванов и Теодор Кисьов. «Момичета и момчета» пък е следващото ново заглавие в афиша на Софийските театри. Това е моноспектакълът на Искра Донова в Младежки театър Николай Бинев. Това са, разбира се, само една много малка част от най-новите представления само в столичните театри, но моят апел към вас е, независимо от къде ни слушате, инвестирайте в културни преживявания. Това е най-добрата храна за ума и за душата. Преглеждаме афишите на любимите театри, а докато си набелязваме на кое представление да отидем скоро, ефирът на БГ Радио продължава с още от любимите ни български песни. Само след малко слушаме Малкият принц и Дони и Момчил.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ми е изключително приятно да ви посрещна в съботното студио на БГ Радио. Споделяме тези два почивни дни заедно. Тази събота и неделя изпращаме последните дни на лятото, защото астрономическата есен официално ще пристигне на 23 септември, точно в 3 часа и 5 минути българско време. Много се надявам това лято да е било за вас от онези лета, които ще ви топлят душичките в студените месеци, ще си припомняте най-страхотните моменти, най-любимите ви хора, с които сте го прекарали, разбира се, и ще очаквате с нетърпение следващото, което пък да бъде още по-хубаво. Силно се надявам. Помахваме за доскоро на лятото заедно с есенната колекция песни в ефира на БГ Радио и лека по лека започваме да се подготвяме за по-хладните утрини и ранните вечери. Съботният следобед продължава сега заедно с рубриката Да тръгваме. Знаете, всяка събота аз ви давам нова идея за пътуване, докато докато си правим по едно кратко пътешествие по радиото до някое вълшебно кътче на България. Къде ви водя днес, ще разберете малко по-късно, а веднага след това ще ви разкажа и за една страхотна инициатива, с която български хитове получават нов прочит. В 3 следобед с едно ароматно кафе в ръка, аз давам старт на времето ни заедно, докато слушаме Дара Екимова и най-новия сингъл «Дигитално».
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази събота в рубриката Да тръгваме ще ви заведа на едно феноменално място, което абсолютно ми прилича на декор от някой филм. Тръгваме в посока магичните Родопи, много любимо мое място, където се крие Дяволският мост. Той се намира на около 10 км от село Ардино в един много тесен, но пък много живописен пролом на река Арда. Мостът е построен в началото на 16 век, между 1515 и 1518 година, по времето на султан Селим I, а негов майстор е Уста Димитър от близкото село Неделино. Интересното е, че Дяволският мост всъщност е изграден върху останки от по-стар римски мост и е бил част от важен път, който свързвал горнотракийската низина с Беломорието през Родопите, т.е. имало е голямо икономическо значение. Самият мост, разбира се, е страшно впечатляващ и днес. Дълъг е 56 метра, широк е около 3 метра и половина, а централният му свод се издига на почти 12 метра над водата. Има три големи арки, няколко по-малки отвора, които помагат на водата да преминава при по-високо ниво на реката. През 1984 година Дяволският мост е обявен за паметник на културата. А сега защо се казва Дяволският мост? Ами няма как, като говорим за Родопите, да не се прокрадне и някоя друга легенда. Според едно от преданията, местен майстор много дълго време не успявал да построи моста над Арда. Тогава дяволът му се явил на сън и му обещал да му разкрие тайната за здравия мост, ако той успее да го завърши за 40 дни. Единственото условие било в него да бъде скрит и образа на самия дявол, едновременно видим и невидим. А ако не успеял майсторът, дяволът щял да вземе душата му. Доста страшничко. И до днес се разказва, че при определена светлина и отражение във водата може да се забележи загадъчен силует. Значи той все пак вероятно успял. Есенно време мостът е изключително красив, реката е фантастична, дърветата с най-красивите есени цветове, жълти, червени, оранжеви, абсолютно прелесна гледка. До моста може да стигнете с кола от село Ардино, като имайте предвид, че последната част от самия маршрут е по неасфалтиран път. А пък ако вече сте стигнали до там, не бързайте да си тръгвате. В района има чудесни места за разходка, за пикник, особено ако времето все още го позволява. Освен това, наблизо са и Орловите скали, древно тракийско светилище с десетки трапецовидни ниши, издълбани високо в скалите. Как са стигнали до там, как са го направили това? Това ще остане за друг епизод на рубриката Да тръгваме. Родопите отново няма да ни оставят безразлични, така че ако обичате мистиката, легендите, но и невероятно красивите планински гледки, Дяволският мост е точно за вас. Това е рубриката Да тръгваме. Останете с мен и БГ Радио. Връщаме се само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика. Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6,49 евро. бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.

0: твоя киберсвят.
1: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това бяха БТР и както казват хората. Понякога една малка промяна може да доведе до много по-голяма. Именно на тази идея е посветена новата кампания на 1% промяна, която събира популярни български изпълнители, за да дадат своя нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век. Три познати ни песни, много добре познати при това, създадени в минор, ще прозвучат в мажор. Малка музикална промяна, която обаче им дава съвсем различно усещане и някак си така ни напомня, че дори трудните истории могат да имат по-добър край. Това е идеята на 1% промяна, че малките, но постоянни жестове могат да променят много. Вече 10 години организацията насърчава редовното дарителство и подкрепя различни каузи в страната, показвайки, че дори 1%, един единствен процент от месечния ни доход може да помогне и да промени нечий живот. Първата песен на тази кампания е нова версия на Бягство на Авеню в изпълнение на Молец. Видеото към нея ни среща с кучета от приют, които все още чакат своя си човек и превръщат познатата история за бягството в история за търсенето на любов и дом. Следва Поля от слънчогледи на остава, този път в изпълнение на Хъгор Хендшейк. Клипът е заснет сред изгорелите гори край село Безден и носи посланието, че дори след разрушението може отново да се появи живот. А третата песен е Замълчи, замълчи на Мими Николова, изпълнена от Мила Робърт. Видеото показва двама души, които търсят начин да се свържат въпреки различията помежду им и ни напомня, че понякога можем да се разберем и без думи. Повече за каузите на 1% промяна можете да намерите в официалния им сайт, а видеята към кампанията с българските песни ще откриете в сайта на радиото bgradio.bg. С още любими български хитове продължаваме и сега в събота следобед. Само след малко ще чуем един много любим глас от детството. Къде остана детството и Асен Кисимов.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бе.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда, здравейте в събота следобед, любимото ми време от седмицата, защото го споделяме заедно. Днес, на 19 септември, светът отбелязва Международния ден на избирателното право. През 1893 година Нова Зеландия дава на жените правото да гласуват. Това прави държавата първата в света, която въвежда универсалното избирателно право. Това означава, че е възможно най-широк кръг от хора имат право да гласуват в рамките на правилата, определени от съответната държава. В основата му стои простичкия принцип, че един човек се равнява на един глас. Днес, когато много хора се чувстват разочаровани от политиката или смятат, че от техния глас нищо не зависи, особено е важно да си припомняме защо това право изобщо съществува. Да, то не винаги ни гарантира, че ще получим резултата, който искаме, но ни дава възможност да участваме в избора как да изглежда обществото, в което живеем, а това ни прави активни и заинтересовани граждани. В този ред на мисли, в края на следващия месец предстоят избори, нека се възползваме от това наше право да гласуваме, защото го имаме, а това е достатъчно голям довод сам по себе си, според мен. Съботния ни следобед ще продължи с още музикални събития. След минути ще ви разкажа за това в кои градове в страната ще празнуваме 35 години Акага, а малко след това ще ви заведа и до Долината на розите, защото в Карлово вчера, днес и утре се провежда Водопада фест. Първо обаче ще чуем още една от песните на нашата есенна колекция хитове по БГ Радио. Пред нас е Руши и Три дни чудеса.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Дони и Софи Маринова и песента им "В друг живот". Тази година е годината на големите годишнини. Ние от БГ Радио празнуваме 25 години откакто ни има, а една много любима наша българска група също празнува този път цели 35 години от своето начало. Говоря за група Акага. Аз лично свързвам група Акага с много любими летни мои спомени, още от тинейджерските ми години, и един абсолютно незабравим техен концерт на емблематичен бар точно до къмпинг градина. Ето такива моменти си остават с нас завинаги, просто няма как, особено когато идват с една любима наша песен или музика, която просто ни докосва дълбоко в сърцето. Днес изпращаме, разбира се, и много любов към Краси Куртев, който вярвам, че някъде отгоре също празнува този юбилей заедно с нас. Вече 35 години Акага са сред най-разпознаваемите имена в фънк музиката у нас. Разбира се, юбилеят им няма как да мине без турне. Под мотото 35 Funky Years групата започна турнето си в Пловдив на 18 септември, а следващите дати ще бъдат в Русе на 21 септември, Варна на 2 октомври. А големият финал ще бъде на 13 декември в зала 1 на НДК. Тази седмица на гости в Стартер беше Иво Казасов от групата. Той разказа, че на финала ще видим много близки приятели на групата от самото начало, през целият им път до сега, като сред имената са Васил Найденов, Любо Киров, Графа, Дичо, Хилда Казасян и още много други любими наши български изпълнители. Ако сте слушали Акага на живо, много добре знаете за каква енергия става въпрос на концертите им, затова непременно си подарете една такава музикална среща, ще бъде страхотно. Билети за турнето 35 Funky Years ще намерите в мрежата на Eventim, а ние продължаваме с още от българските песни в песенната колекция на БГ Радио. Само след малко слушаме Роси Кирилова и "Щастието ми отива".
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Празнувай нова година с Onextour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Готови ли сте за първия учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено, естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Каризма и Ще избягам ли от теб. Сега ще ви заведа там, където обикновено през лятото въздуха ухая на рози и лавандула, но днес и утре вместо ароматът на цветя ще се носи звука на българската музика. От вчера, 18 септември до утре, 20 септември включително, Водопада Фест в Карлово за поредна година ни посреща с страшно много музика, станции, спорт, много вкусно хапване, това е много важно, творчество, забавления за цялото семейство, въобще за всеки по нещо. Днес през целия ден е пълно с работилнички за деца и възрастни, а тази вечер от 8 часа ще има рок-концерт и в него ще участват ето тези групи: Кристални души, The Newbies, Dust и група Остава. Утре програмата на Водопада Фест стартира с игри и алея на спорта, така че ще има една фит зарядка, а вечерта концерт ще има неотразимата Мария Илиева. Специални поздрави изпращаме на всички наши слушатели, които в момента ни слушат именно от Карлово, а за тези от вас, които се намират в района, направете си един ден в града на розите и посетете Водопада Фест. Ние с вас продължаваме само след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще звучат гласовете на Силвия Кацарова и Васил Найденов с великолепния им дует «Моля се».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в късните часове на съботния следобед. Аз съм Надежда и заедно прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио. Този уикенд в плейлиста ни влизат песните от есенната колекция на БГ Радио. Това са всички най-нови хитове от последните седмици, с които ще изпратим подобаващо лятото и ще посрещнем сезона на топлите напитки, меките плътни блузи и хладните утрини, които обаче все още преминават в сравнително топли дни. Съботата ни по традиция завършва с рубриката Джензи в превод, в която аз и Цвети обсъждаме темите от живота, които най-много ни вълнуват. Тази събота с нея ще си поговорим за порастването и не толкова за самия процес, ами и за това кога разбираме, че вече не сме деца. Нищо, че така се усещаме понякога, има едни много ключови моменти в живота на всеки човек, когато мисълта, че вече си голям, те връхлита и това си е то. Животът ти помахва с добре дошъл в света на възрастните. Преди да се гмурнем в тази тема обаче, в ефира ни ще звучи Ехо и Михаела Маринова. Това е още една от песните на есенната колекция хитове на БГ Радио, на която посвещаваме плейлиста ни тази събота и неделя.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: чички да неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: БГ Радио, само българска музика. Последния един час в ефира на радиото преминава заедно с още едно любимо ваше момиче. Цвети отново тук е с мен, защото рубриката Джензи в превод започва. Всяка събота двете с нея си говорим за нещата от живота и се опитваме да си отговорим на някои важни въпроси. Цветенце, добре дошла отново при мен.
1: Ти казваш всяка събота, ама ние всеки ден го правим това и си размишляваме постоянно.
0: Но сега тук официално в ефира вече отваряме нашите мозъци да кажем какво мислим за нещата от живота. Тази събота много искам да си поговорим за един особено ключов момент в живота на всеки млад човек. Онзи период, в който започваме да усещаме, че вече не сме деца, обаче в същото време още не сме си заслужили пълноправното членство в света на възрастните. Това, че си над 18 по закон те прави реално равен на човек на 40, но вие със сигурност не сте на една и съща позиция. Едно такова на пръв поглед съвсем средно положение. Ни така, ни така, нито си дете вече, нито все още си възрастен. Кога разбираме, че сме пораснали?
1: Аз ще ти кажа моя първи път, кога разбрах. Мама ми даде 20 лева в нейлоново пликче. Mm-hmm. И това ти говоря в години, където заплатите бяха примерно 100 лева.
0: Да.
1: 20 лева. Вау! И ми каза, отиди да ми купиш вестник 24 часа Труд и Марица. Те са такива пловдивски, нали?
0: Да.
1: И три вестника, и 20 лева. И познай какво стана.
0: Само не ми казвай.
1: Ага.
0: Паричките.
1: Загубики. И тогава мама ме накара да се върна по пътя, който е една права улица. Къде ги загубих тези пари, не знам. И ме накара да се върна. 40 минути тия пари ги търсих. Няма ги. И мама ми каза, ми добре, тогава ще ти се наложи да си го изстрадаш това нещо и да си спестиш едни 20 лева от твоите си там джобни, които са ми давали в училище, и да ми ги върнеш. И аз тогава си казах, леле, това ли е? Това ли е живота на възрастните?
0: Ужас! Аз мога да ти кажа, че малко по-натам вече във времето беше моя първи път, в който си казах, така тия неща преди не ме вълнуваха толкова. Какво става? Когато си купих първия тиган като студентка в чужбина, много държах да имам уребрен тиган, за да си правя някакви паржолки, примерно. И намерих суперски тиган на много изгодна цена. Ето тук отново парите се появяват. И аз толкова се зарадвах на този тиган, толкова бях щастлива, че съм си го купила. Освен това, на същото място в чужбина имаше супер оферти постоянно в супермаркетите, и това ти сам да си управляваш парите, да си бюджетираш живота, да трябва да взимаш някакви решения. Ето в този момент аз си казах, добре дошли в света на големите, пораснали, отговорни хора.
1: Много са ключови тези моменти. Ето, например, сещам се при мен за още един, в който трябваше за първи път да се приберем с влака сами от Пловдив до селото, в което, нали, живеехме. И разбира се, ние изпуснахме последния влак. И тогава на всички родителите, така за да ни накажат колко сме безразсъдни, отказаха да ни приберат.
0: Така.
1: И разбира се, те се шегуваха в един момент, защото нямаше как да се приберем. Дойдоха, но имаше един критичен час, в който ние си казахме, добре, ние трябваше да си разпределим времето, не трябваше толкова да се отпускаме и да изпускаме този влак, какво се случи. Ето, това е много ценен урок.
0: Много. Значи, ако трябва да го обобщим, според мен, момента, в който ти разбираш, че вече не си дете или че вече така пристъпваш към света на порасналите хора, е момента, в който осъзнаваш, че големите избори в живота, т.е. решенията, които ще вземеш, които неминуемо ще имат някакъв ефект, ги правиш само за себе си, а не за някой друг.
1: Да. И отговорността е твоя.
0: Отговорността си е твоя, и ето това осъзнаване, според мен, е ключа към порасналата палатка. Ние с Цвети продължаваме разговора за порастването. Джензи в превод се връща само след малко. Първо обаче ще чуем още една от песните на тематичния ни уикенд с хитове от есенната колекция на БГ Радио. Само след минути ще чуем Зими и лета, най-новия сингъл на Тино.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Подготви се за старта с Декатлон.
3: Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи
9: Бояди се име!
8: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
10: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
14: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
15: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Замълчи, замълчи в изпълнението на Мила Робърт. Рубриката Джензи в превод продължава. Двете с Цвети до този момент си поговорихме за това, кой е онзи момент в живота, в който си казваме «Аз вече съм към възрастните, пораснах». Сега обаче идва един много тънък момент. Говорим си за порастване, а с него идват и едни очаквания. И лични, и чужди. Като дете ти, какво си представяше, че ще ти се е случило до този момент в живота?
1: Ух! Ами, като дете си мислих, че това да си на 20 означава, че ти си много възрастен и може би съм си мислила, че в 20-те ми ще бъда доста по... заземила се. Аз от време на време си се чувствам като един абсолютен тинейджър, да не кажа и хлапак. Интересуват ме едни такива мънички неща около мен. Малко съм прекалено доверчива, прекалено наивна за други неща и съм си мислила, че може би ще бъде една идея по-стабилна.
0: Ма да ти кажа честно, аз пък имам много сходни виждания. И аз си представях, че вече ще ми е уреден живота, ама до такава степен, че ще съм си тотално независима. То не е много далеч от истината в момента, но си представях, че може би ще се е случило по-рано, т.е. преди 28-9. И честно казано, не знам, не съм имала план, който съм си казвала, ето сега това ще се случи по този начин, не съм била от тези хора никога, но тайничко съм се надявала, че вече нещата ще са се подредили до определена степен.
1: Да, и имам чувството, че когато бяхме по-малки, хората, които бяха в 30-те си, бяха вече с по 1, 2, 3 деца и сега имам чувството, че 30-те придобиха нов облик.
0: Да.
1: В 30-те ти вече си много по-сигурен кой си, какво правиш и какво искаш да постигнеш и сякаш тогава ти се рестартира живота и започваш да го живееш по друг начин, много по-целеустремен. Тогава хората масово намират партньори, с които, нали, остават и създават семейства. Сякаш 30 е новото 20.
0: На 100%, защото 20-те за мен лично бяха супер объркан период. Въобще не знаех къде се намирам, какво се случва, как ще ми се стече живота. Като една мъгла беше положението и много завиждах на хората, които имаха ясна цел живота. Сега аз ще завърша, ще си намеря работа в тази компания, после ще продължа да работя там примерно 20 години. Нали? Хора, които са си изградили живота и си знаят от ранна детска

0: възраст, какво ще им се случи, въобще не съм била така. И това много ме плашеше, честно казвам, да. Защото си мислех, че така ще бъде винаги и аз как ще си намеря пътя и посоката. Супер страшно ми се струваше това. Пък то всеки си има своя път.
1: Да, така е. И някакси мен все по-рядко ми се случва през главата да ми минава мисълта, добре, трябва до еди коя си възраст да съм постигнала еди какво си. Защото
0: мен, да.
1: Живота стана толкова по-динамичен и пъстър и аз често пъти се вдъхновявам и от колегите тук. Живота не приключва до 50. След 50 може да стане толкова още по-готино. И всъщност хората, които казват, аз съм след 50-та, то вече за къде да започвам уроци, за къде да се запиша на танци, защо да ходя на фитнес, защо да си търся гадже. Ма чакайте бе хора, това са още поне 30 години,
0: поне,
1: които можеш да живееш на пълни обороти.
0: И добре, защо така обаче се случва? Защо си ги създаваме тези очаквания? Аз мисля, че от една страна е породено точно това, че ние виждаме едни хора около нас, които вече са постигнали нещо до годините, на които са. И ти си казваш, ето сега започвам да се сравнявам без да искам. Аз съм на тези години, далече съм много от това, което тези хора са постигнали. Това започва да ти влияе негативно и разбира се да те потиска, защото си казваш, трябвало е и аз така да направя.
1: Мнението определено е доста голям фактор. Социалните мрежи, mm-hmm. Също така натиска от родители, приятели, семейство, които да, казват, да. Добре, ти вече си на 30, защо да. Нямаш партньор или защо да. Нямаш деца.
0: Да.
1: Това са много деликатни теми, които имам чувство, че в нашето балканско общество стоят като нещо в реда на нещата да бъдат зададени и сложени на масата. А истината е, че всеки се движи с неговото си темпо.
0: Няма универсална възраст, в която трябва да сме разбрали какво искаме, да сме си намерили човека, да сме си купили жилище, да сме изработили една брой години вече, да кажем, в някоя компания. Просто всичко си се случва по начина, по който трябва да се случи и ние може би да приемем това, а да не се опитваме да го постигаме на всяка цена, просто защото някой друг го е направил. В Gen Z превод, заедно с Цвети си говорим за нещата от живота и с това приключва нашата събота заедно. Цвети сега остава с вас и с нашите 10 седмичната класация на БГ Радио, която започва само след малко 6 след обед. От мен хубава вечер, ще бъдем заедно и утре, започваме в 12.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Аз съм Иван Лечев. И искам да честица 25-ти рожден ден на БГ Радио. Честит юбилей! Щастлив съм, че би има, защото има кой да пази това, което ние сме създали и да го пренася към нашите деца и към техните деца. Пожелавам на БГ Радио още много, много, много години, както каза един мой приятел Никеца, 25 по 25 плюс 25 по 25, за да може взаимно да се радваме. Ние вас, вие нас.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте! Изпод жълтите листа на есента и уханието на канела. Аз съм Цвети и правим пауза в уикенд програмата на БГ Радио, за да ви представим 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Докато есента бавно се настанява с нейните цветове и прохлада, ние продължаваме да се радваме на горещите музикални хитове, които ще стоплят дните ни. Ще разберем кои песни доминират тази седмица в чарта, какво ново звучи в ефира и разбира се коя е песента, която оглавява класацията ни днес. Настанете се удобно, защото започваме с номер 10. Тук откриваме съвместната песен на Роби и молец Персеиди.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Десетото място тази седмица е за съвместната песен на Роби и Молец Персеиди, която излиза из видео. Тя става част от последния албум на Роби Следа, а самото и заглавие идва от метеорния поток, който всяко лято оставя кратки и ярки следи в небето. Доста точно и за историята, която разказват Молец и Роби в песента. Това е история за любовта, която едновременно привлича, наранява и остава. Видеото е режисирано от Крис Захариев и пренася Роби и Молец в приказно космически свят, вдъхновен от Малкия принц. Снимано е изцяло на зелен екран, а визуалните ефекти са създадени от артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Пожелаваме успех на Роби на големия му концерт в София през октомври, който е напълно разпродаден. На девета позиция тази седмица имаме още една нова песен и това е Зими и лета на Тино, която е част от новия му албум Любов. Тино ще представи песните от албума си на живо на 15 октомври в Пиротска 5. В изминалата седмица той беше гост в Любими песни за любими хора, където си поговорихме за албума Любов. Ако сте изпуснали интервюто, то вече ви очаква на bgradio.bg. А сега поглеждаме към осмото място в чарта. Отново предложение миналата седмица. Сега новата песен на Остава влиза в чарта и се изкачва нагоре.
0: Номер 8.

0: Шампиони!
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Куршуми не остава беше ново предложение от изминалата седмица, а сега песента достига до 8-та позиция. На 7-мо място пък чухме Да се знае на Криско. Песен, която той посвети на волейболния отбор на България. И като си говорим за новите песни от седмицата, именно на тях е посветена и програмата на БГ Радио този уикенд, в който представяме песните от есената ни колекция. Чисто новички, току-що сложени на витрината. Сред тях ще чуете Куршуми на Остава, Много мило на Керана и космонавтите, Химера на Тома, Персеиди на Роби и Молец. Тук е и новата версия на песента Замълчи, замълчи на Мила Робърт, която в оригинал изпява Мими Николова. Песента става част от инициативата Хитове с 1% промяна, която насърчава хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. Истината е, че понякога е достатъчен само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо. А сега се връщаме към нашите 10, за да посрещнем песента на 6-то място. Тук ни очаква Дигитално на Дара Екимова, която се придвижва с цели 4 позиции по-нагоре и заема 6-то място.
1: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дигитално на Дара Екимова се изкачва до 6-то място тази седмица в класацията Нашите 10. Припомням ви, че миналата седмица песента беше на 10-та позиция, така че това е знак, че има пълния потенциал да се изкачи и до номер 1. След малко продължаваме в чарта, след паузата ще ви разкажа за едни страхотни фестивали, които се случват в страната ни и ни срещат с автентичния български вкус.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 и понеже тази седмица ще ни донесе още един почивен ден, някак си реших, че е добра идея да ви предложа интересни фестивали и събори, които се случват в страната ни и ни срещат с автентичния български вкус. В София се провежда квартал фестивал, който превръща стария град на София в сцена за култура, занаяти и храна, а по улицата Екзарх Йосиф ни чака и вкуса на Стара София, където можете да опитате автентични софийски мекичета и шкембе по-шопски. Извън столицата, избора става още по-апетитен. Ето в Русе, например, хората празнуват торта гараш. В Троян е фестивала на сливата, в Елхово празника на традиционната тракийска баница, а в Богомилово ще охая на печени чушки и домашна лютеница. За любителите на автентичните вкусове са празника на домашните сирена в черни вид и празника на пестила край Габрово. Ако ви се ходи към морето, Ахтопол посреща есента с рибен курбан, музика и танци. Надявам се да съм ви дала поне една идея за пътуване през събота и неделя, а сега ще ви дадем повод да потанцувате със следващата песен в чарта. Това е Кожа на Прея, която заема 5-то място.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея заема петото място в Нашите 10 този уикенд. През изминалата седмица отбелязахме Вяра, Надежда, Любов и София и поздравихме много любими празнуващи на този ден, сред които и Надежда от съботно-неделната ни програма. По този повод през почивните дни ще чуем нейните 10 любими български песни и историите за тях в уикенд предаването на БГ Радио Любимите 10. Сигурна съм, че сред фаворитите й фигурира и Руши, даже Басловия, че е в челната тройка, но това е тема на друг разговор. Ние тук имаме още 5 песни, сред които и ново предложение. Но преди да разберем какво ново ще предложи чарта, нека чуем песента, която от първото място този уикенд слиза на четвърта позиция. Свобода на Д2 и Део.
0: Номер 4.
2: Хайде, момченце,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Съвместната песен на D2 и Дел «Свобода» заемаше първото място в нашите 10 в изминалата седмица, а сега я чухме на четвърта позиция. Ако през уикенда ви се ходи някъде, където има хубава храна, музика и много поводи за разходка, Карлово ви очаква с Водопада Фест. До 20 септември площад 20 юли и улица Водопад ще се изпълнят с местни производители, занаятчии, кулинарни предложения, музика, танци и занимания за цялото семейство. В рамките на фестивала можете да посетите и голямата кулинарна фиеста с мед, розови и лавандулови продукти, домашни вкусотии и още много неща, които трудно се подминават. Така че ако кафето този уикенд ви се пие в посока Тракия, то Водопада Фест в Карлово е вашето място. Сега в нашите 10 идва ред на новото предложение. Тази седмица той идва от Керана и космонавтите. Песента, която ще чуем сега, се казва «Много мило».
0: Ново предложение –

позиция в нашите 10 тази събота и неделя. Нещо любопитно от изминалата седмица, на 16 септември бяха връчени наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2026 година, като специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура се присъди на Стефан Цанев. Наградата за театър отиде при Йордан Ръсин за моноспектакъла «Викове от подземието». В област кино наградата беше връчена на киноклуб «Супер 8», а наградата за музика получи Ангел Заверски син за концерт-спектакъла «Животът на Едит Пиаф». През изтеклата седмица отбелязахме и Деня на София. В рамките на събитията през деня Мими Иванова и Дара бяха обявени за почетни граждани на София. Честито и на двете певици, които имат огромни заслуги за българската музика. В нашите 10 стигаме до второто място. Тази седмица то е за Руши и Три дни чудеса. Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши заема второто място в класацията тази седмица и се изкачва с позиция по-нагоре от миналата. Преди да разберем коя е песента на първо място в чарта, нека си припомним подреждането до тук.
0: Номер 10.
1: Персеиди, Роби и Молец.

0: номер 7.
1: Да се знае. Криско.
2: Да се знае кой кой е. Като почем няма кой да ти помогне.
0: Номер 6.
1: Дигитално. Дарек.

0: Номер 5.
1: Кожа. Прея.
0: Номер 4.
1: Свобода. Д2 и Део.
2: Ах, колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и възсветлина в утринта.
0: Номер 3.
1: Ехо. Михаела Маринова.
0: Номер 2.
1: Три дни чудеса. Руши.
2: Посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, яхт и секс.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Тази седмица под номер 1 в класацията с най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио е Любо Киров и песента му Там.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров чухме на първо място в нашите 10. Турнето на Любо Киров продължава през ноември с два концерта в София, следват Пазарджик, Хасково и Благоевград. С това завършваме днешното издание на нашите 10. Пожелавам ви приятни почивни дни и до понеделник, когато ще бъдем заедно във второто кафе.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: БГ Радио. Само българ.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: дощу приштака.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време

0: Когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: et Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

полето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.